Mala chi to mario ko mala chi debe ke tul ko pa domlo ko no chule he mandik mazak de ke bade pala te du mo nda ga chone helda a jaru ko ka chema de ha ba shin ko pad ma jaru ko ka chema te du mo se de nda ga chone ri ko shu de sta he mo to ri de she ba de mi jaru ko de ko mo tang ja me de da ga de ka cha to de ni chum ga mo me sa le de chum ko mo shule le de ta la she je ko mo ta du la me che ko mo ni ma du la me do de ster ko ka da re de ta so du me de ki ter ko ka da nam ke to yer do me le de in do lu go ta nda go Tarani ki samno tenda kone di dibi ki kap terila ta nyema du ki par kap do jut nuvu kun daga hyonu do jut nam le perli ki khyop me da nyinzik salin zu li ki derma me da nyema tsa khdon gola karson karmela chod tun daga hyonu me da ta bala tu son da ta nuvu daga hyonu ki samno kor bi ki kap ter tamshu mi ki tundu la ni tamshu tsu sa me di geva me di sa shala ni geva do sa me di la lo tap to du ki mutak nak po du ki pasala ti ni shu geva do sa era ma da sa daga hyonu ki ranji samno kor bi ki kap to kupa dublun kun nak shu daga hyonu do jut 참년접시 토트라라 디디다 다 너무 큰 나가 현도 도주다 야창을 도주고 쇼노크 냠어도 루스하고 고어도 틀면데 칼티리기 세메리디 룰라티리기 고메리디다 무골라티디 뭐 참생가 라가 로도시다 신디 라가 루골라티디 돈다 소콜라티디 쯔브레리 신도라티디 뭐다 다 라니기 쯔브레리 신도 쯔토주 할라라 다도 나가 현도를 샤프다 샬로 라스로 쇼델 루발라 쵸부 테타발라시데 이리데 코콘쇼스도 소바타데 리줌디 도테기 뉴룩 아티파바 도테기 샬로 간동알리 삽스 메디무 단다 가 현이 까쇼쇼로 템발한테 룰라테리 구멜 시다블라테리 타고 히르시 타칼라테리 세멜 시 콘쇼스엄데 서바 나딩알로트 뮌바르데 콘쇼스엄데 서바 칼만은 두둑라 또 라버지 페만 주니레 이라 고든 타가 현디비케 까드 루톨로레티드 나가 현 무게 신도시메데 뎁챤로레티드 나가 현레 치리신도시메데 테 콘쇼스엄 그 까디 인지리 탄다가 현 텐다시네 디비케 까드 나브르 자르부고 사샤도니 노분 타가 현도지 또 포는 타가 지도 따다 소티 나블 필리케 쇼파마티 살은 줄리케 모마티 카르손 카르메라 쵸티 다나트 자르부 카파비케 툴라티브디무 푸르바 힌도 르라 힌도 소르토 쳇다 누냐 모레레 힌도 글로르 쳇다 나가 힌도 카리데 투 자가르 유르 손다 미 자나르 유르 손 콜르 자와 쇼삼들 메티 르르 자와 돈돈리 쳇다셰 그 쇼가 시돌레 쳇다 쇼파 카살만 샬록 물만질 쳇다셰 나가 힌도 우리도 와탄 나가 힌도 쳇시데 능이 파나짱 그 부부 힌디 디크 쇼 테리디 디 자르보 쳇세 오테리도 리야도 쉐마쳇 신데 나 촌도가스 메다스 촌도가 타 ते चेंदा छ यमेन शुशिक साल ज पिसोल द यमेदन रानी खसा छ ल शुंदोगा डोदल द वंदागा ह्यों न ते शुशिगुरी से ययान रुको मलन जिस तो मरियो को मलन जिस पुलों स को सबासिन दो लों स को न्यूरमाला सि दबा जी के परकप द दागा ह्यों न तिले शिगो तब से तम नला ह्यो तम न तब से ल ह्यो तम न म से ल डोत सिम नल डोत मि जे द नो वंदागा ह्यों न के साशा ल ता छम ने डोब ल सि ने दी दी बी के का दे रि ता का नि नि मि के ता ह्या डोज त सा न ब्र जर्बो गो सा चोपा मेलन द तो ल रदा तो न दी ke kap teril tamsi ke sasha la di di ke kap tel la nu kan ta ga hyon to ne phon da la ji to ta ta song di tu di da ta da la ji de song bi ke tu la ti du ta lu bo ta si ke ce ti da la si ta ta ke ta ya nu kun men da la ti to mar yo kun ju la ce ti ki di di ke kap ni de ni me ke dong go ter da ya nu kun ju bi ke to mar yo kun ju bi ta ta kar go si tu jar go si jar go si tu jar kap ko di bi ke ken ji ku pa du blu kun na su ter le ke ke ma de mus di di da o me che ta se di di da quality du mo ta ta ko tam ro an ta to da la ti du la ko ne ce ko di da la ba yo mi ge de chen ga an de zeng ya do xi da wo me ti ge qian sha xie de go dong da le suo ge to di de xing di le ga lo di da lu ku mi le xin di di da ka se mi le xin di di da zo de na bi jar bu ku kon du de ce cor song bi ki ka de na bi jar bu ku de bi ki tu la te de mo me le jar bu ku lo bo tam xin zo xio se bi ki ka ja pon bi ki tu la te du ta jar bu ku ka xi ba ta